0: Yapış.
1: Hey, Filo, yardım.
2: Selam Filo.
3: Bakan. Bak, bak. Bak.
1: Aa.
0: Aa, yapış.
1: Aa, krem.
3: Ma.
1: Hı?
0: Hop, nam, nam, nam. Nam.
3: Filo.
0: Nam,
3: bu,
0: nam,
3: sen,
0: nam, kır, nam, nam, nam, ha ha,
3: bah.
0: Nam, nam,
3: hop, kır,
0: nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, hop, nam,
1: krep.
0: Nam, nam, nam, nam, nam, nam, kır, nam, hop,
1: emanet,
0: nam,
1: krep,
0: hop, ha ha, nam, nam, nam, nam, nam, kır, nam, nam, kır. Nam. Nam. Kır. Nam. Aha.
3: Tamam mı?
0: Kır. Nam.